povej, kako stvar stoji. Ko vidim tvoj nasmeh in vem, da me namenja ni. Boli, če veš, da se sam film izgodi, da sam en pogled v oči lahko spremeni, kar v meni si misliš ti. Zbriše preteklo,

z Amerykanki. Sinoći pa najdem je u sanjah, pred njima prazan ekran, karte i nove guvernante. Herman je bio za Ruse, moj očepa ne, za Amerikance.

Folke zmeri bolj glup, sploh me več ne čud. Mozak skisan, mozak lud, vsak dan v žilah strup. Sej si hud, sej imaš pare, sej si hud, ej.